đi ha, vào đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâ